0: Ferrari, ya ka tun je ni lo na. Hello. Hello, it's Walesa. Hello.
1: Hello.

0: 32 FM 94.9. I'm Ferny Bagbubuag Baye.
1: Alai, show mo meme.
2: Emi, emi mo meme. Show mo meme.
1: Emi mo meme.
2: Ah, oh mo meme.
1: Mo meme.
2: Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. Mo meme. M